tørvar arbeidsbilen enn hjelpande hånd? Vi tar løsningen. Cruiser 1205. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen reinan, rotelian og klaran til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Biler.

øyla trygg for å møte gitarspillen til George Harrison, altså Steve Lukather. Han spiller en fantastisk solo her, Øysene. Samme vi til vi tradisjonelle som George Harrison. Øysene har vi av Sanchinon. Og til så sankeren, While My Guitar, Jody Beatles, som tåttspiller.

Rockgull og FMI. Mannakvöld og fruttjakvöld frá klokka 9. Rockgull og FMI.

0: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørstad en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjør at trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger to i av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgående av bilrøkt.kullavensel.fo
1: Fra Gulleglokken til tikkum og omvoksaskifta vindeg og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjn. Hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv og gaskan ui haset. Timpur, plast, trealo eller aluminiumfasader. Inneglas eller tannglas, ikke lytte og ikke størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle snabla@gulle.fo og vi vinner alltid på innan vi har noen fantastisk prusen. Gulleklokkar, Tofta Jack 2, Tofter, Gullevoit.

Mach lecker sommermelskra, a husagari, a hodebranta. Kommer oin okara, jomfrumara, östers, durok svunagudle, ribeye, hautaskehalla, lekkran heimajordan, popcornnois, og nekva anna. Hulek bor a branta.mefo, eller ring 3252-00, vi gli okon a bjóa til gudbors. Vi suchas da Hotel Brandan.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannu, við að vít hversu tullingarmíðil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mittlanda bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivoidare.
1: Nå, skulle du köpa noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøp gardiner, kan det enda komme håndje der opp for deg for en samlig en prøys.
2: Vær du kveld? Til Algeria.
1: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
3: Faksekondi. Sletcher.
4: Tørvar arbeidsbilen enn hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Prøyser 1245. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligen og klaren til arbeid. Bilegg tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
5: Chefer är ringa fälla vänner. Player den och sunta in ut I havnatel. Chefer, kom hit vi.
6: Är du mål, har höpinne, torra hu, ett lavetta krampar, blanda happy hydrate med vattnet, njot friska smatchen och föl månen.
7: Skulle hörna skiftast, sätter sig I samband vid gulluglugar. Vi drar ju att här fejen. Du kan ägst och sucha urvalakara av gulle.fo. Gulluglugar. Tofta Jack 2. Gulle White.

0: älskar till Rasse Reins Frastranta Maling.
1: Fra Eichne. Nytt tilbås på det heimasiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og grann nødgjeld main sofa for 1.8.1905, eller grann nødgjeld Continental Song 100x200 for 1.8.1905. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av våre bære brettbinder. Vi tja heimasjogere, eichne.fo og les tilbås på det. Eichne, et sinter hun allier.
2: Sånn at det er nødgjeld av FN-mest.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mittlanda bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Hei, hette Jens Jón fra Vensa Bilrøyt. Nu har vi i Gjørsta en lattare til her å velge et bilvask. Vi bjør at trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35-45-30 etter å skrive til oppen av bilrøkt.kullavensel.fo.
2: Mått lekker sommermelskere av Husagerri og Hodebrantan. Kommer du inn okkara, jomfrumara, østers, durok svinakotlet, ribeye, hautaskehella, lekkran heimagjordan, popcornnois og nekvanna. Hållek bor av brantan.fo eller ring 32500. Vi glir okkon av bjådekullbors. Vi suttjast av Hotel Brantan.
3: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
4: Visste du att så kunde du gå och bjöd ett vindu och hurra till vindna, bär ett luttlar och stoverskattanir, timpervindu, trealuvindu, altanhurrar, ettla sjåturrar. Vi mair en tretur av röntun och vörru från hemstadsavajdaren blir allt till så kunde du gå. Kunde du gå. Tofta Jack 2, Gullevajt.

0: er klokkan 17:15 og vi ser frá fótbolti klokkan 19:30 og 18:30 til dysturinn millum Skala og 07 vestur sum við ser frá. Bit við aftur við tundun klokkan 15.
1: Hefur du brug for et tryggum flottninge til og ur færgjum? Så ring til Safari Transport. Vi tjera bojetøyna tryggare.
2: Visste du at Vensel hever plateversta og vi omvaler öll bilmester? Lackverstaet teger seg av tryggarskavun, steinslån i ruton, lakeringun og mengt anna. Vi legger tog av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensela.
3: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
4: Tjøra det er ikke for jeg ringa fella venu. Lærdagen og søndagen ute I Havnadal. Jeg hører. Kommer tid vi?
5: Nå, skulle du kjøpe noe av gardiner?
6: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
5: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler I åttak av mat. Helt avkjøpes. Så at du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en prøys.
6: Vær du kveld? Det gjør jeg.
5: Colorama Saltengara, Tvørere og Holse I Havn.

0: älska till Rasse Reins Frastranta Maling.
1: Fra Intersport. Nekt nytt linnadora heimkommet. Mester som Asics, Adidas, Nike, Mizuno og Puma. Så joggar større urvel av intersport.fo. Intersport.fo alt å jobbe. Fra Eidsne. Nytt tilbås på deg heimasyn. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og gøre nødgjeld mainsofa for 1.8.0.0.5 eller logger en Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av å bære brettbinder. Vi tjener hjemme hos yogere, eidje.fo og les tilbudsplay. Eidje, et sinter hun allier.

0: Sledger tas dem.
1: Hei, heter Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørvet. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Og elektøy av telefon 35 45 30 eller skriv til oppgående av bilrøkt kulavensel.fo.

0: FM 1
1: FM 1
2: Tjá Bergmotors eru við hætt elektrisk.
3: Nutje Vitara femta generation Vitara og tann fyrste som køyrir upp á rent el nekrant og í. Leita du etter noen elektriske SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, urbæra 244.000, 950 kroner, så kom inn og gulvet til Bergmotors og opplev noen Suzuki e-Vitara. Les meira på bm.fo.

Fra Berg Motors er vi helt elektrisk. Mutje er vi tæra, er femte generasjon vi tæra, og den første som kører opp av rent el, nekrant og i. Leta du etter noen elektriskon SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, urbæra 244.995 kroner, så kom inn og gulven til Berg Motors og opplev noe Suzuki er vi tæra. Les mer av bm.fo.

0: Kvölda umfær og í marsadalni á FMI. Og í kvöld lukkar Holger Shea sig eftir mætt frá Disney Skala. Her Skala og Lusja Vestur besta saman. Og í morgen býja við klokkan 3 og í kundadali. Her HP og Vuchingu spela og endur í klagsvík klokkan 6. Disney mellum KUI og EBC. Lusta á FMI. Tutt fótbolsradio.
1: Umrøðan sin samstarfi. Rúmarga kommuna. Er transport. Tórsanna kommuna. Malarmastarinn RND. Kristján Grjótnum. Og JFK.
2: Og trotteren av FM1 Stolauer av Movi.
1: En så kvart år vil baden i Kvalvik. Leia den søndag mai vil sitte av Selatrad Kvalvikar, her Sundalags badafella, skiva fri Imsen Honaljon tiltakon vid baddelen. Tilbending av kostnader 300 kroner, og urakna tjaltenen en gøy måste ut av kommet vi har landt. Hjertelig velkommen av baden i Kvalvik.
3: I'm the Invisible Man.

0: Fra portalen nå. Nutsch løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
1: Visste du at Safaritransport kan hente pakker og i nærum utlån Europa og heve tar i følgen innan 12 timer? Safaritransport. Da nest best ikke godt nok.
2: Visste du at så god lukkegång bjør et eiste vindu og hurra til vindene, beit luttler og ståverskattene, timpervindu, trealle vindu, altanhurrar, etla sjåthurrar. Vi meir enn 30 år rundt og vøru fra heimstadsavveidaren blir alt til så god lukkegång. God lukkegång. Tofta Jack 2, god lukkegång.

0: Gjøre det ikke for jeg ringer for å være nå. Leger deg inn og sunt deg inn ute i havnadelen. Jeg er ferdig. Kom og tid, vi.
1: Mått lekker sommermelskere av Husagerri og Hodeblanda. Kommer du inn dere, Jomfrumara, Østers, Durok Svunakotlet, Ribeye, Hautaskehella, Lekran Heimagjordan, Popcornhus og Nekvanna. Følg bare av blanda.fo eller ring 32500. Vi gleder dere å bjøre deg til bors. Vi sørger til Hotel Blanda.
2: Fra Eidene. Nytt til å spille hjemmesiden. En rikk av fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du noen nødgjeld main sofa for 1.8.0.0.5 eller noen nordic continental song under forskanger 200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bedre brettbinder. Vi kjører hjemmesjogere, eidje.fo og les tilbåsplay. Eidje, et sinter hun allier.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tuttningarmíðil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Nå, skulle du köpa några gardiner?
2: Jo, men vad vet inte. Jag får inte bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kunde du ändå komma och handla där uppför till för en samlig pris.
2: Vars du kväll? Tack, Jerry.
1: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
3: Törvar arbetsbilden en av hjälpande i hånd? Vi tar av løsning. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo, eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
4: Du mål? Hefur höfupinne, turra hú, eller vötta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njót friska smatchen och föl månen.

0: Vinnuvarpið, vinnusending á FM 1.
1: Og í sjæshendingum hefa við á FM 1 vidjört efni útlenska arbeidsmeði og fastra skipanina. Arbeidsgjævarar við svo á að þeir hafa törf á útlenskar í arbeidsmeði, snakkt sagt þau álítil arbeidsmeði í farjón. Búskaparfrøyingur vísur að stóran búskaparlegan vöxtur í farjón, ikkje minst orsaka av útlensku arbeidsmeðina. Meðan arbeidsmannafélagin í eru eftfinningar som og sigur útlensku arbeidsmeðina gengi út í fyrirska arbeidsmeði. Og í veldis nú undan sveinast að lögnusvelin meðan fyrstu sendingarna til FM 1 útlendingar voru sendar, tekt oss politisku flokkanir vera nøklunda samtirum að brøydingar skulle gerast í útlendingalegunni. Her á FM 1 gjörðu við efa búja við sveinast sendingsne til nýtt landstyrir við Kýpa fyrir að fá græju á hvað nú fyrir að henda í útlendingamálunum. Og í útlandslóna nú hef ég finnst núverandi landstyrsmannin og í middelnörun integrasjónsmálun Jakob Vestergaard og eina limnun og rættarnefndinni Stefan Klein Poulsen. Rættarnefndin hefur middel anna útlendingamál som persta sunnøtje. Velkomnir Jakob Vestergaard og Stefan Klein Poulsen.
2: Takk fyrir det.
1: Jeg fer jeg byrja vi a seta tikkun hendan spurningin skulle vi brøyta utlendiga launa og så her vi fastrakskipan Jakob Fisk
3: Ja, og grav sett og fyrir at brøyta utlendiga launa ja, og grav faktisk sett og fyrir at brøyta alle utlendiga launa eða hittir tjón alla launa og það var sett gongta under sýst samgongi og her vil en politiske fylgspolkur som ja, ég er Stefan og jo inn næsni
1: Ja,
3: vi Og for að teka fyrsta brøyta það sem við fastrak, þetta við samfylgjandi familjón. Og okkur haldi ekki til neyjot að öll familjan kjum við, það okkur kemur hér að arbeida. Öllum fyrir ekki fyrst umferri og spurningum um þeir skulle koma í hæla tæki við, så langt som det bæri arbeidsmegi. Så det nok en av de fyrste brøytingene.
1: Du får vi kommer til at det her.
3: Oh, ja.
1: Jeg skal bare vite først om det er samtidig om at det skulle gjøres brøytinger. Ja. Stefan, hva sier du?
4: Jo, absolutt. Det er nøyert at vi gjør brøytinger. Og det er tås om mannerretten, det er tås om at hesen og hesen alt kjører fellesskaper, du sier man kan ikke gjøre rett og rett, men det er øyelig viktig at vi, hvis vi som sier til løgtingen og i landstøren og ikke tenker at det er første interessen her, fremst hvor skal så gjøre det. Og her er all nøyert at vi får stramme opp og brøyte utlendingalåna, således er at vi ikke misser sammenhengsmeina i følge.
1: Vi kommer med en liten løte innan at det som jeg vet skal være inne på. Men det er samme om at etter alle dømer at vi har brug for disse arbeidsmeina. Hvordan lønner du holdt det at vi får ha brug for det?
3: Ja, det er nok trubelt å si. Og jeg har vært en halvkonjunktur i følge om lønner, og det er visst om at det blir bedre ganger og det er godt. Og som vinnan sier, som budskaparfrøyngan sier, så har vi ikke brug for utlenska arbeidsmeier, og tror kunne vi heller ikke sier at vi skulle kjære meg. Fastrak kom for at det skulle ganga smittligere. Og men himmelen, så må greisne hans etter at det ikke kommer å nok helter, så det er at det begynner å skapa sin egne samfunn, eller sin egne bolk, Og i førska samfunnet har vi nok vise selv, og nå kjenner det på føringen som for utlandet. Og vi kan ha eisene så mye av utlendingen nå, at det begynner at vi er avbjørnger, for jeg kaller det det, tja og kjipan, tja vi er undervisning, tja vi er kanskje synte vi allmenne verk og annet, så det er sett. Og vi ansetter at dere ikke belaster samfunnet i forhånd opp, men samfunnet og assan og dere har brukt for arbeidsmiddel.
1: Sjøren er vinner hos noen. Som du taler søkene til arbeidsgjøren. Han fikk nesten som utlendske arbeidsmeiene, til vi tatt oss større og tørre arbeidsmeiene, når vi ikke til dem spørsmålene og bøye, kjekk vi landet, og vi taler om hjertvinnene. Men han heldte samståndes at det skulle gjøres, eller at jeg tørre å gjøre av oss brøytinger i utlendingen lovene. La deg kunne høre han her.
5: Det som kanskje man eier hittjo på, det at hittjo på det første utlendingen lovgavene, Her noen økker som vi ikke skiljer hvor at man har sett noen som stenger regler, eller ofleksible regler, og så det kanskje andre økker som man kanskje återhukter på å stramme sin jobb.
1: Hva tok seg du da?
5: Ja, hvis jeg tenker at vi er mer fleksible først, så en måned, og folk som kommer ur Europa til Føyja, som utlendingar, her krev om at de skal arbeide minst 30 timer i vikene, men kommer du utenfor Europa, så krev om du skal arbeide 40 timer i vikene. Vi skiljer ikke hvordan måneden og hvis du her om frem, kan man si at krev om du skal arbeide 40 timer, og i mye, altså, det er sånn ungdom måske arbeide mer enn det, og her om frem skal lære mål i eisene og integrere det hvis du lærer verre på sikt. Så halder vi til at det er gjennomsett vi 30 timer. Og så skiljer vi heldig ikke ordentlig til som altså kvita skal være så øyelig strengt i måned til hver så feltene være sett til å arbeide og hva det kunne avtenge seg arbeide vi. Så setter til at gjøre et bestemt arbeid, så kan du ikke gjøre et arbeid som ligger oppe her til hvis ikke det ligger innenfor det som beskriver og i arbeidslivet noen. Og så det lykke mye om du arbeider i så med fyrtøkene. Det så vi med en annen døme om nå, og i vikene om at en brasilianer som har arbeidet i en fiskavirke, nå fikk mulighet for å undervise timen utlending som var i virke noen, men det var ikke til samarbeid til arbeidslivet noen som er.
1: Ja, og nå sier han i vikene, det så, at det var så tidlig opp. Arne Vell. Hva sier du, Jakob Vestgård, og jeg vet at jeg har brøytinger i utlendingelovene, og så det satt öll verið jánsett, ætla í að tala sig að svo þess að krefa verið 30 tumar, ekki 40 tumar, arbeidsvika.
3: Til nokka ting som ber hitt upp á, hattar som hann sér en ansögn, það sé að það brug fyrir arbeidsmei, men hún bjóst ekki arbeid að hundla tói, hún bjóst ekki arbeid að hundla vík tói, som 40 tumar, svo til þessu sjálfun en ansögn. Koma fólk hendan som koma fyrir arbeid.
1: Það sem hann mænar til við það. Það fyrir stundið að læra sig förust og hvað við
3: er. Nei, spurningin hvað við skal læra sig förust om arbeidsmiðin skal læra sig förust. Det spurningin hvað fyrir arbeidsmiðin du fyrir og hvað du allar vís arbeidsmiðin. Við stöðum fólk som skulle integreras til fyrir samfélagin svo den annars sjóa. Er það bæra arbeidsmiði og þú er ekki öll einfalt. Summa stæðan í okra samfélagin koma fólk arbeida og færa stæðatur. Og þegar vilja arbeidas nokk som þau på nægra máta kunna og vilja Och så färdig det att medan det som han är inne på att det är Holkun äga som är inte arbetsmed men tillflytare för en lönsliga som så skulle integreras för ska samtala någon. Det är inte bara en arbetsmed. Ta för man flyter man sig över till att man ska ha att det är värande upp i allt och ta sjålande för man innan det är vid integration och det skulle lära mål och annat. Men sem fyrsti sýfti þegar mann tóðs af arbeidsmiði, svo séð arbeidsmiði sem kemur hitt arbeids og fyrir svo við það. Og svo skal mann liða umstöðunar svo gott som mögulegt til það arbeidi. Til að ímist sektorar og sáttmálanar í æstinu sjálfandi ímistur, þessin ímistur öðsinnum. Eða fólk sem koma til fyrir skip, svo koma þeir um bor og svo tæði þeir að vera um bor og svo fælir þeir aftur. Altså, þeir arbeida. Det arbeids nok som mål, vet jeg, det gjerne. Det tjeles nok av penger.
1: Det som det foregår for til Norge,
3: sier jeg. Det som det foregår for, ja, akkurat på samme måte. Så arbeider nesten 5 timer døgnet. Så var arbeidet og etter. Det tatt det ganger ut på. Og tror jeg det som det ikke så veldig einfalt spørninger. Det så kommer det først skal bygge vinn på samme måte. Det ofte en SDP-er, så jeg synes det breier nå. Det kommer arbeidet som noen timer på nærmere måte. På nærmere måte kunne. Og tog jeg halte i sjølver, at den av oss ansøk med å si at man kan bruke for øynene arbeidsmøy, men det skulle ikke arbeide fotlått ut, det kunne bare arbeide 3 timer. Men øyne stingene som jeg nevnte her, og jeg har sjølvand i Esnjøft fund vi pedlinne, så hatt jeg ferdig å sjølvand hitt på hvordan man kan gjøre det spillere. Jeg tror vi at en utlengt kjent for jeg, og arbeidsgiver, det er halte jeg viktig. Jeg har vært langt i husen her. Jeg var ikke politikker først til 15, da jeg følger for Heisen, men jeg arbeider i politien. Da har man nok utlendinger å gjøre. Hadde jeg vært kjøpt på midtelen i mysk arbeidsgiver, det var ikke godt.
1: Hva
3: gjør det? Ja, det gjør det til at vi kjører hva hørtes utlendinger, hva hørtes til da. Da kom jeg til følger og hørte en arbeidsgiver, og så trymte jeg kanskje her, så får det til det neste, og så det tredje. Så jeg hadde det viktig at det er ikke en arbeidsgiver. At det er så fleksibilitet at det kunne gjøre imensk arbeid, så at det er en steg arbeidsgiver som kanskje er nok større i vevet nå enn det kanskje var da. Det er en annen spørning som man selv har hittet på. Og at her vi visst altså færa heim i middelen, at det så starta nutjenatter og sånne, det mølda man skal hitje på at det tingen, og det pur oppbyr.
1: Stefan, hva sier du, hva heldur du om hans vidskiftene som sjøren i Vindhusen nevner?
4: Ja, han viser an dere av hvert vidskifte. Her vi nok snakk framme vi at det så tverligt å flyta, åtta mitten arbetsgivare att flytta till andra arbetsplats och som Jakob Westerberg visar han så tycker det är åtta orsök att man har valt att utländska arbetsmedel ska höra till på en arbetsgivare och kan bara flaxa runt. Mitten alla arbetsgivare de onkar man har arbetat av en utlänning som kom in i landet men det tycker vi att man kan göra det sen smittligare än det är idag och kanske utgångsstöd ska vara att värsta en arbetsgivare men så vi Hvis man mäter att vi kommer till gott färdigt ett annat starv här han bidrar faktiskt bättre till det förska samhället än till arbetsgivaren han kanske fastlastar tja så hugger jag att man borde hugga på om man skulle funnit några lösningar på det. Det var nästan brasilianern ett öde gott dömme på. Men i faktiskt rätt jag samtidigt Jakob Westergaard att det kommer till det här vi tret fjörde tog och kanske ett avsätta och inte. Det som är alltid viktigast är att man Alltså vi måste skilja mitt vi måste grått alltså är det kom ner för Arboja eller det kom ner för Vera i landet nu. Och tog ju alltid öliga områden att man strammar upp att det kommer till familjesammanföring och så framvis att du kommer Arboja så är det för Arboja vi ska ta familjerna vi och att det ser tingen nu. Så jag vet inte akkurat om man ska skruva 40 timmar ner 32 men för dig som man ser att hese Hesi alla sig över landet. Hesi suggas fyrir att det på långa sikt verið förjum. Tar det området att det vi integrerar i. Men för att komma till den EU-skipa spurning om vi utländska arbetsmedel, om vi tar bruk för den. Alltså vi manglar arbetsmedel.

0: Intersport. Sera vel omtaktu jakkaner tja McKinley til menn, kvinner og bøtten er og heimkomner. Vi da eisen finnes jakkar fra Adidas, Nike og The North Face. Så I meir av intersport.fo. Min stil at intersport.fo allu gjør åpnet.
1: Visste du at Vensel hever plateversta og omvelder öll bilmester? Lackverstaet teger seg av tryggingarskaven, steinslån I ruton, lackeringen og mengt annet. Og legg tog av lack.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lack.
2: Kvölda omfær og I marsadalene av FMI. Og I kvöld lukkar Holger Shea sig efter mig fra Dysten og Skala. Her Skala og Norsjø Vester bestar saman. Og I morgen blir vi klokkan 3 og I Kundadalen. Her HP og Vuchik og spela og endur I Klagsvik klokkan 6. Dysten I middelen KOI og EVC. Lursta av FMI. Tutt fotbollsradio.
0: Områdene sin samstarvi, Brunavik kommune, Air Transport, Torshanna kommune, Malare Marstern R&D, Kristian Grøtenå, og JFK.
3: Og I trotteren av FM1 Stolavur av Movi.
4: Fra portalen nå. Nuts løsning av bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gav til på inn. Portal.fo.